Hype Radio. Live Radio 89.

89.1 Live Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.

And have we got news?

Live. Life. Life Radio 89.1.

Live 89.1 Live Live Radio. This is Live.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје. Лайф Радио ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Лайф Радио Дојел Скопје е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Life. Life. This is Life.

0: Хочиба се от компютъри.
1: Уписите се Ботек. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор покус мобилен. Ајти сетек лето покус клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати нула камата.
3: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора Ива за неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Побелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.

вие слушате 89.1 Life Radio. Life Radio 891.

0: Точно е 8 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в со еден другар, опа, вик

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evan Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Купно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
4: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се само од 18 до 31 август.

0: Točno je 8 časa i 30 minuti. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Tehno Days vo Technomarket. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Ецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 лати без тамата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра.
1: Спонсорирано од Autotrade.

0: за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
1: Life Radio. Вие слушате Life Radio 891.

0: listening to the best songs in the world on Life Radio 89.1. Точно е 9 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се клале в своја другар, опа, вика сте

0: Dubai Dubai. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата.
4: Сетек лето
5: телевизор
4: попус мобилен. Ајте сетек лето попус клима малија прати сетек фрижидер.
3: 48 рати 0 камата.
2: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се само од 18 до 31 август.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.

0: Точно е 9 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Кецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.

0: Sega je 10 za 10.
1: 89.1 Life Radio.

0: Точно е 10 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, ви

0: хирургија.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Дулата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав ден, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген.

0: Служена формула – едноставно решение.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Сетек лето 48 рати 0 камата.
3: Сетек лето
4: телевизор
3: попуст, мобилен, ајти сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.

0: Life.
1: Life. Life.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторно цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
2: Водредни вести. Кул круши се пред себе, а само еден херој може да го запре. Спајдермен се враќа за нова мисија. Не ја пропуштај најголемата суперхеројска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29 јули. О Синеплекс.
3: Ке за вашата кожа на едно место. Прегледи и врна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, ХПВ инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
4: 89.1 Live Radio. Live Radio. My life. My story.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: дали скудомесечените парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Mastercard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Дулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вулата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Точно е 11 часа и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулле телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар од 20 до 50%.

0: 20 до 50% попуст само во Матстар. Повелете во продавниците на Матстар и чекорете храбро.
1: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја, новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
2: Друг е филмот во Синеплекс.
3: Ексклузивно во ординација доктор Начевски. Микрон Мидлинг Третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

personal treasure. Life Radio 89.1 89.1. Life Radio. Life Radio 89.1.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на Техномаркет.

0: Точно е 13 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в свој еден другар, опа, вика сте имале кейм.

0: хирургия.
1: Денталика, една ординација, 1000 насмевки. Закажи преглед на 070-930-085. Денталика.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
3: Глата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Глата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Бесплатно емитување.
5: Очитувај на публика. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите. И секоја мисла сон за сонот е. Историјата е низа халуцинацији. Човештвото во привиди живее и гине со лаги на усните. 17. Македокс, од 20. до 27. август. Во Куршумлијан, Сулијан, платото на Музеј на Македонија и лабораториум.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Мкеш.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дризво, Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулет телевизора Ива. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповтор цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
0: Не е 5.
3: Не е 5.
0: Ниту 10.
3: Ниту 10.
0: 15 години.
3: Не се ни 15. Цели 20 години. Бак.
0: Компјутери.
3: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, паритет и цена.
3: Кажуваат 20-те години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
3: Бак. 20 години. Доверба.
0: Бак компјутери.
4: www.life.com.mk Life Radio 89.1.

0: Точно е 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в соседе другар,

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 денари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на прчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад ретман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 динари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
5: Live. Track on top.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: е от компютъри.
1: Супермарт.мк. Супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор за телевизорот. Нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистувач за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Супермарт.мк.
2: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Točno je 15:30. Sponzor Tehnomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Tehno Days v Tehnomarket. Demovitana tehnika so najdobri ceni se povtorno tuka. Samo do 24. august. Mnogo tehnika za malko pari. TCL klima so montaža za 48 časa. Za samo 17.999 denari. 65-inčen kule televizora IVA. Za neverojatni 23.999 denari. Paket kurna i plotna za 24.997 denari. I ušte mnogo proizvodi so nepovtorljivi ceni i na 24 rati bez kamata. Samo solična karta. Pobrzaj bo najbližji od Tehnomarket ili online na tehnomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: ДЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ДЛТ. Игре за забава, играј одговорно.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
0: Не е пет.
6: Не е пет.
0: Ниту 10.
6: Ниту 10.
0: 15 години.
6: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
0: Компјутери.
6: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
6: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
6: Бак. 20 години. Доверба.
0: Бак компјутери.

0: наречените парични награди и главната награда от милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двойна шанса. Платяй с MasterCard и победувай. Стопанска банка на ваша страна.
1: Време е за италијански дизајн и просторен интеријер. Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Сетек лето 48 рати нула камата.
5: Сетек лето
4: телевизор
5: попуст,
4: мобилен.
5: Ајти сетек лето попуст,
4: клима,
5: мали апарати, сетек фрижидер.
4: 48 рати нула камата.
6: Само во сетек, аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
7: Live. Radio 89.1 Live Radio 89.1.

0: Točno je 16:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Tehno dejstvo, Technomarket. Denovitena tehnika so najdobri ceni se povtorno tuka. Samo do 24. avgust. Mnogo tehnika za malko pari. TCL klima so montaža za 48 časa. Za samo 17.999 denari. 65-inčen kule televizora IVA. Za neverojatni 23.999 denari. Paket kurna i plotna za 24.997 denari. I ušte mnogo proizvodi so me povtorno Torljivi ceni i na 24 rati bez kamata. Samo solična karta. Pobrzaj vo najbliski od Technomarket ili online na technomarket.com.mk.
3: Vonredni vesti. Hulk ruši sve pred sebe. A samo jedan heroj može da go zapre. Spider-Man se vraća za nova misija. Не ја пропуштај најголемата супер-херојска авантура. Човек Ајак. Нов ден. Од 29. јули. Во Синеплекс.
4: Влата джекпот Анија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низград велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.
6: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
7: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
8: Live Radio 89.1.

0: Припремен за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Autotrend.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, ибате!

0: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се попира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата.
4: Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
3: 48 рати 0 камата.
5: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.

0: Točno je 17:30. Sponzor Tehnomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Tehno Days vo Tehnomarket. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтажа за 48 часа за само 17.999 динари. 65-инчен QLED телевизора ИВА за неверојатни 23.999 денари. Пакет курна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: купи и ей купи. Добиваш двойна шанса. Платяй со MasterCard и победувай. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
2: Подгответе се за филмски спектакл. Одисеја. Новото ремек дело на Кристофер Нолан. Од 16 јули во Синеплекс.
3: Друг е филмот во Синеплекс.
4: Life Radio. My life, my story.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој усојден другар, опа, вика

0: Ako čiba sve od kompjuteri.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Supermart.mk, супер место за супер цени и понуди. Нов телевизор, за телевизорот нова ТВ комода. Покрај ТВ комодата нова клуб маса, а за се да биде удобно, нова клима. Плюс машина за перење, прочистуваш за воздух, а за низ град велосипед или електричен тротинет. За жената креми и парфеми, а за мене електричен алат. А треба и најдобри цени на рати без трошоци. На мене и на тебе ни треба Supermart.mk.

0: ginekologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Upisite se vo TEK. Izberi svetski priznajena diploma. Izberi znanje. Izberi uspeh. Izberi го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата.
4: Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер.
3: 48 рати 0 камата.
5: Само во Сетек аплицирај само со лична карта.

89.1 Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Don't put your blame on me.
1: Let me say the sins, baby.

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно деизвод, Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. ТЦ Клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кул-лед телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторно Орливи цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи, динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
0: Не е 5.
4: Не е 5.
0: Ниту 10.
4: Ниту 10.
0: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
0: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
0: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
0: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак. 20 години. Доверба.
0: Пак компјутери.
5: Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
2: This is Life. This is Life.

0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Бесплатно емитување.
2: Очитувај на публико, само со ноте стварност. Таму нема вечера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низа халуцинации. Човештвото го привиди живее и гине со лаги на устните. 17. Македокс, од 20. до 27. август, во Куршумлија, Сулијан, платото на музеј на Македонија и лабораториум.

0: Точно е 19:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тецел клима со монтаж за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инчен кулек телевизора ИВА. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат оглас. Titan Crest група. tcg.mk.

0: Vonredni vesti. Hulk ruši sve pred sebe. A samo jedan heroj može da go zapre. Spider-Man se vraća za nova misija. Ne propuštaj najgolemata superherojska avantura. Čovjek Pajak. Nov den. Od 29. juli. Vo Cineplex.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на прчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спад третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. 89.1 Life Radio.

0: Точно е 20 часов и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Техно Дейз во Техномаркет. Деновите на техника со најдобри цени се повторно тука. Само до 24 август. Многу техника за малку пари. Тетел клима со монтажа за 48 часа. За само 17.999 денари. 65-инча кулет телевизора Ива. За неверојатни 23.999 денари. Пакет фурна и плотна за 24.997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата. Само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се попира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радибранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Антевски. Вашата кожа во сигурни раце.

0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.
0: Време е за новиот SUV SVM GL3F од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: 997 денари. И уште многу производи со неповторливи цени и на 24 рати без камата, само со лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
1: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрол Мишепи, Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.

0: Точно е 23 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se Klanev svoj ne drugar, opa

0: se od kompjuteri.
1: Vonredni vesti. Hulk ruši sve pred sebe. A samo jedan heroj može da go zapre. Spider-Man se vraća za nova misija. Не ја пропуштај најголемата супер-херојска авантура. Човек Пајак. Нов ден. Од 29. јули. Во Синеплекс.

Live Radio 89.1 Live Radio 89.1

0: и на 24 рати без камата, само с лична карта. Побрзај во најблискиот Техномаркет или онлайн на technomarket.com.mk.
1: Life Radio 89.1 Life Radio.
2: Life Radio. My life, my story.

0: Точно е 24 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клавеш со еден другар, опа вика снимале кейминг, аудио, монитори,

0: Live 89.1
1: Ova je Life Radio.